0: It's the new music show featuring tomorrow's hits today. Playing future A-list songs coming soon to Cross Rhythms. Fast forward.
1: Que le Dieu de l'espérance vous comble de tout.
2: Y paz a vosotros que creéis en él.
3: Så den helige andes kraft gör er tro.
4: 使你们借着圣灵的能力大有。
1: Vă lia și pacea în timp ce credeți.
5: Ricolmi di gioia e di pace.
6: Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.